0: safu ala ka hankisi o ma
1: amina ya rabbi
0: ni cɛ kelen ye muso min faga cɛ kɛmɛ ka taa o su don o mɔnɛ a b'i bantiɲɛ na wa
1: o mɔnɛ tɛ bantiɲɛ